0: مسابقىدە جۇڭگو يېنىك ئاتلېتىكا جەمئىيىتىنىڭ مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئۆلچىمىگە توغرىلىنىپ، مۇكاپاتلاش سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈپ، ئومۇمىي مۇكاپات پۇلىنى 150,000 يۈەنگە ئۆستۈرۈپ، مۇكاپاتقا ئېرىشىشنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى زور دەرىجىدە كېڭەيتىش نىشانلاندى. شىخەنزە شەھەرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ئىدارە باشلىقى جاڭ ۋېنشىڭ مۇنداق دېدى: پۈتۈن مۇساپىلىق ماراتونچى يۈگۈرۈش تۈرىدە ئەر ئاياللار گۇرۇپپىسى بويىچە ئالدىنقى 50 نەپەر، يېرىم مۇساپىلىق ماراتونچى يۈگۈرۈش ئەر ئاياللار گۇرۇپپىسى بويىچە ئالدىنقى 100 نەپەر بولۇپ، جەمئىي 300 نەپەر ماھىر مۇكاپات پۇلىدىن بەھرىلىنەلەيدۇ. مۇسابىقە مەزگىلىدە شىخەنزە شەھىرى يەنە بىر قاتار يۈرۈشلەشكەن مەدەنىيەت ساياھەت پائالىيەتلىرىنى يولغا قويۇپ، ماراتونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىنى پۈتۈن شەھەر قاتنىشىدىغان مەدەنىيەت تەنتەربىيە ساياھەت كاتتا مەرىكىسىگە ئايلاندۇرۇشنى پىلانلىدى. جاڭ ۋېنشىڭ مۇنداق دېدى: 9 ئاينىڭ 30 كۈنىدىن 10 ئاينىڭ 8 كۈنىگىچە بولغان مەزگىلدە مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ماھىرلار ئۆزنىڭ نومۇر تاختىسىغا ئاساسەن بىڭتۈەن ھەربىيلەر بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈش موزىيى، ھەربىيلەر بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈش بىرىنچى لىيەنى، جاڭجۈن تېغى، لياۋجاڭ ئېكولوگىيە باغچىسى قاتارلىق مەنزىر رايونلىرىنىڭ ئېتىبار سىياسەتلىرىدىن بەھرىلىنەلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە مېھمانساراي، سودا چەمبىرىكى قاتارلىق جايلار ھەم تۈرتكە بولۇپ، يۈگۈرگۈچىلەرگە قارىتىلغان مەخسۇس ئىستېمال باھاسىنى چۈشۈرۈش پاراۋانلىقىنى يولغا قويىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. شىنجاڭنىڭ تۇنجى تەۋەلىك بويىچە تاموژندىن بىۋاسىتە ئۆتكۈزۈش بىلەن چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا بىرلەشتۈرۈلگەن تاموژندىن ئۆتكۈزۈش يېڭى ئەندىزىسى يېقىندا قەشقەر ۋىلايىتىدە ئەمەلىيلەشتى. چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا ماللىرى پورتتىكى دۆلەت دەرۋازىسىنىڭ بىرىنچى سېپىگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈپ، چېگرادىن بىۋاسىتە چىقىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يېڭى ئەندىزە ئەمەلىيلەشكەندىن كېيىن مال ئېكسپورتىدا تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتى ئەسلىدىكى 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە بولۇشتىن 6 سائەتتىن 8 سائەتكىچە بولۇشقا قىسقىراپ، پورتنىڭ ئوبروت ۋاقتى ۋە ئۇنىۋېرسال ئەشيا ئوبروتى تەننەرخى زور دەرىجىدە تېجەلدى.
0: مەيتەن سۇپىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىللىق جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك زاكازى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 50% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە ئايروپىلان بېلىتى، پويىز بېلىتى زاكازى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 51%، مېھمانساراي ئائىلىۋى مېھمانخانىلار زاكازى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 49%، مەنزىر رايونلىرىنىڭ زاكازى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 37% ئاشقان. ئۈرۈمچى، ئىلى، قەشقەر، ئالتاي، ئاقسۇ ساياھەت قىزىق نۇقتىسىغا ئايلانغان.
1: تيانشان كىنو ستۇدىيەسى قاتارلىق ئورۇنلار بىرلىشىپ ئىشلىگەن ھۆججەتلىك كىنو ۋەي ۋەي ۋەي پۇتبول كوماندىسى يېقىندا 13 نۆۋەتلىك يىپەك يولى خەلقئارا كىنو بايرىمى ۋە 5 نۆۋەتلىك خۇايۈ ھۆججەتلىك كىنو پائالىيىتىگە قاتناشتۇرۇلدى. Filmde dikkat, Şinjan'daki tuncu mektep əmalar futbol komandasının barlıq kelişi və öz biyitleşiği mərkəzləşdirilgən bulub, meyib ösmürlərinin futbol arqılıq, hayati nur çaşqallıqıdək hikayi bayan qılınğan.
2: Hürmətlik radio anlıqçılar, yukarıda ətgəllik xəbərlə proqramısı bu içi anladış bədək.
3: Yıllar aldı bizi hemen.
4: Bana, başlandı.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының «Yollarınızda biz Hemra» программысы.

ئىردا. تۇرمۇش ۋە خىزمەتتە سىز ئۈچۈن باشتىن ئاخىرى ئىللىق مۇلازىمەت قىلىدۇ. سەپەر جەريانىدا سىزگە ئىزچىل سىرداش ھەمراھ بولىدۇ. مەيلى تۇرمۇش رىتىمىنى قوغلىشىۋاتقان بولۇڭ ياكى سۈرئەت ئىپ كەتكەن خۇشاللىقنىڭ ھۇزۇرىنى سۈرۈۋاتقان بولۇڭ، 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ھەر ۋاقىت سىز بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ ئالغا ئىلگىرىلەيدۇ.

تۇرۇپ جۇڭگونىڭ چوڭلۇقىنى، شىنجاڭغا كەلمەي تۇرۇپ خۇاشانىڭ گۈزەللىكىنى بىلگىلى بولماس. قىزغىنلىققا تولغان شىنجاڭ سەپىرى كىشىگە يىللونىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. شىنجاڭغا كېلىپ بۇ يەرنىڭ بىپايان ۋە گۈزەل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىپ كېتىڭ. شىنجاڭنىڭ تۆت يىلى پەسلى ئۆزگىچە گۈزەللىككە ئىگە. ئەتىيازدا رەڭگارەڭ گۈل چېچەك، يازدا يېشىل پاياندازدەك يايلاق، كۈزدە ئالتۇندەك توغراق، قىشتا كۈمۈشتەك قار كىشىگە ھۇزۇر بېغىشلايدۇ. شىنجاڭ پارلاق تارىخىي مەدەنىيەتكە، رەڭدار ئۆرپ ئادەتكە ئىگە. ئەڭ گۈزەل مەنزىرىلەرنى يەنىلا سەپەر قىلسىڭىز كۆرىسىز. شىنجاڭغا كېلىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى سىزنى شىنجاڭنىڭ گۈزەل مەنزىرىلىرىدىن بىرلىكتە ھۇزۇرلىنىشقا تەكلىپ قىلىدۇ.

ياشلارغا ICU-دىكى ئاغرىقلىرىنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى تېز ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ساقلاپ تۇرغىلى، كەينىگە سۈرگىلى بولمايدۇ. دوختۇرلار گەپلا يەتكۈزىدىغان پاسچى بولۇپ قالسا بولمايدۇ. جەزمەن سانلىق مەلۇماتلارنى كۆرۈپ چۈشىنىشى، كېسەللىك ئەھۋالىنى چۈشىنىشى، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ھۆكۈم قىلىش كېرەك دەيتى. كېسەلخانىلارنى تەكشۈرۈشتىن باشقا ئۇ دائىملىق ئەمەلىي مەشغۇلات بويىچە تەربىيەلەشتى چىڭ تۇردى. كانايچى ئەينىكىدە مەشغۇلات قىلىشتىن تۈرلۈك ئېغىر كېسەللەر تېخنىكا تەرتىپىگىچە ئۇ ئۆزى ئۈلگە كۆرسىتىپ، پۈتۈن جەرياننى كۆزىتىپ كونترول قىلىپ، خاتالىق بولسا دەرھال تۈزىتىپ قولمۇ قول ئۆگەتتى. ئىلگىرى مۇرەككەپ مەشغۇلاتلارغا قول سېلىشقا جۈرئەت قىلالمايدىغان ياش دوختۇرلار بۈگۈنكى كۈندە ئۇنىڭ ئىلھاملاندۇرۇشى ۋە يېتەكچىلىكىدە مەشغۇلات قىلىشقا جۈرئەت قىلىدىغان، ھۆكۈم قىلىشقا جۈرئەت قىلىدىغان، مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىسىگە ئالىدىغان بولدى. بۇ يىل 5 ئاينىڭ 31 كۈنى بىر ئاغرىق دورىنى خاتا ئىچىۋالغاچقا ئېغىر دەرىجىدە زەھەرلىنىپ، ICU-غا ئاپىرىلغاندىن كېيىن كېسىلى داۋاملىق ئېغىرلىشىپ، قاندىكى ئوكسىگېن تۆۋەنلەپ، ئەس ھوشىنى يوقاتقان بولۇپ، ھەر ۋاقىت ھاياتى خەۋپكە ئۇچرىشى مۇمكىن ئىدى. ئەينى چاغدا يۇقىرى دەرىجىلىك دوختۇرخانىغا يۆتكەپ داۋالاش تەكلىپى بېرىلگەن بولسىمۇ، لېكىن خۇاڭ دۇڭچاڭ كەسكىن رەت قىلدى. ئۇزۇن يوللۇق يۆتكەشنىڭ خەۋپ قەدرى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، ئاسانلا يۈرەك سوقۇشى تۇيۇقسىز توختاپ قېلىش ئەھۋالى كۆرۈلەتتى. خەتەرلىك جىددىي پەيتتە ئۇ قاننى ساپلاشتۇرۇپ داۋالاشنى قانات يايدۇرۇشنى قارار قىلدى. بۇ تېخنىكىنى بۇنىڭدىن ئىلگىرى بۇ دوختۇرخانا ئەزەلدىن مۇستەقىل قىلىپ باقمىغان ئىدى. ئوپېراتسىيەنىڭ پۈتۈن جەريانىدا خۇاڭ دۇڭچاڭ بىر تەرەپتىن جىددىي قۇتقۇزسا، يەنە بىر تەرەپتىن ماس قەدەمدە ئۆگەتتى. نەيچە ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۈسكۈنىلەرنى تەڭشەش، سىناش، نەيچە يولنى ئۇلاشتىن پارامېتىر ئورۇنلاشتۇرغۇچقىچە پۈتۈن جەرياندا شۇ جايدىكى دوختۇرلارنى يېتەكلەپ ئەمەلىي مەشغۇلات قىلدى ۋە ئۇلارغا ئۆگەتتى. 24 سائەت ئۈزۈلدۈرمەي قۇتقۇزۇش داۋالاش، 2 قېتىم قان تازىلاش ئارقىلىق بىمار مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا خەتەردىن قۇتۇلۇپ، سالامەتلىكى ئەسلىگە كەلدى. قىسقىغىنە 4 ئايدا خۇاڭ دۇڭچاڭنىڭ تۈرتكىسىدە بۆلۈم داۋالاش تەرتىپىنى قايتىدىن رەتلەپ ۋە قېلىپلاشتۇرۇپ، قۇتقۇزۇش داۋالاش ئۆلچىمىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، سۈپەتنى كونترول قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئېغىر كېسەللەرنى قۇتقۇزۇش داۋالاشتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلىدى. ئىلگىرى قىيىن مەسىلىگە يولۇقسىلا كۈتۈپ تۇرىدىغان، مۇرەككەپ مەشغۇلاتقا يولۇققاندا قول سېلىشقا جۈرئەت قىلالمايدىغان ياش دوختۇر سېستىرالار كوللېكتىپى بۈگۈنكى كۈندە كېسەللىك ئەھۋالىغا مۇستەقىل ھۆكۈم قىلىپ، ئۆلچەملىك مەشغۇلات قىلىپ، خەتەرلىك ئېغىر كېسەللەرنى قۇتقۇزۇش داۋالاشنى قانات يايدۇرالايدىغان بولدى. ئېغىر كېسەللەر تېببىي بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لۈي خۇڭجۈەن ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: خۇاڭ دۇڭچاڭنىڭ ئېلىپ كەلگىنى يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئۇسۇل بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يېڭىچە داۋالاش تەپەككۈرى ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىش بولۇپ، مورىغا ھەقىقىي تۈردە ئېلىپ كەتكىلى بولمايدىغان، جاننى قۇتقۇزالايدىغان ئېغىر كېسەللەرنى داۋالاش ئەترىتىنى قالدۇردى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتىكى ئەسلى مەقسەت ئۈستىدە توختالغاندا، خۇاڭ دۇڭچاڭنىڭ ئويى ئاددىي ھەم قەتئىي ئىدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قۇرۇق نام ئۈچۈن ئەمەس، پەقەت ئەمەلىي ئىشلەش ئۈچۈندۇر. تېخنىكىنى قالدۇرۇپ قويۇپ، قوشۇننى كۈچلەندۈرۈپ يېتەكلەپ، بۇ يەردىن ئايرىلغاندا شۇ جايدىكى دوختۇر سېستىرالارنى ئۆز ئالدىغا قول سېلىپ ئىشلەپ، شۇ جايدىكى پۇقرالارنىڭ تىنچ ئامانلىقىنى قوغدىيالايدىغان سەۋىيەگە ئىگە قىلىش دەل مېنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىشىمنىڭ ئەڭ چوڭ ئەھمىيىتى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان تۈركۈم تۈركۈم دوختۇرلار تاغ دېڭىزلاردىن ھالقىپ، كۈچ ئۇلاپ چىڭ تۇرۇپ، داۋالاش تېخنىكىسى ئارقىلىق ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىپ، ئەسلى مەقسەتنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇردى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلارغا ئېھتىرام بىلدۈرىمىز. ئۇلارنىڭ كەسپىي ۋە مەسئۇلىيەتچانلىقى ئارقىلىق چېگرا رايونىدىكى ئاممىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى قوغدىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىمىز.

0: پۈتۈن مەملىكەتكە سېتىلىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلدى. كورلا شەھىرىنىڭ ئاۋات يېزىسىدىكى نەشپۈتلۈكتە مېۋىلەر شاخلارغا پاتماي قالغان بولۇپ، خۇش ھىدى ئەتراپقا تارالغان ئىدى. تېز يەتكۈزگۈچىلەر ئايرىش، خالتا كىيدۈرۈش، يېشىكلەرگە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولۇپ، ئەمدىلا ئۈزۈلگەن نەشپۈتلەرنى شۇ جايدا ئوراپ قاچىلاپ، بىۋاسىتە ئاپتوموبىل بىلەن مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ماڭدۇرۇۋاتاتتى. نەشپۈتچى دېھقان شىڭ باۋباۋ بۇ يىل 30 نەچچە مو يەردە نەشپۈت ئۆستۈرگەن ئىدى. ئۇ مۇخبىرغا بىر پونكىت شەكلىدىكى يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ مېۋە توشۇش قىيىنچىلىقىنى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: باققىلا نەشپۈت تاپشۇرۇۋېلىش، ئوراش قاچىلاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان خادىم ئەۋەتىپ، مال سېلىشىمىزنى قولاي مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەپ، بىزگە ئاسانلىق يارىتىپ بەردى. كورل نەشپۈتىنىڭ پوستىنى بىز چۈرۈك ھەم شىرنىلىك بولۇپ، توشۇش ۋاقىت ئۈنۈمى، يېڭى پېتى ساقلاش شارائىتىغا قويۇلىدىغان تەلەپ ئىنتايىن يۇقىرى. ئۇزۇن يوللۇق توشۇشتا خوراشنىڭ ئېغىر، ئۇۋۇلاپ يەتكۈزۈش ھالقىسىنىڭ كۆپ بولۇشى نەشپۈتنى سىرتقا سېتىپ چىقىرىشتىكى ئاساسىي قىيىنچىلىق بولۇپ كەلگەن ئىدى. بايانغولىن ئوبلاسلىق پوچتا باشقۇرۇش ئىدارىسى ئاغرىق نۇقتا، قىيىن نۇقتىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىغا ئۆتۈپ مۇلازىمەت قىلىپ، ئۈزگەن ئامان ئوراپ قاچىلاش، ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە ئەۋەتىش ئەندىزىسىنى ئومۇمىي يۈزلۈك يولغا قويۇپ، نەشپۈتنىڭ يېڭى تەمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ساقلاپ، توشتىكى خوراشنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتتى. يەنە تېز يەتكۈزۈش، سوغۇق زەنجىر، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىر گەۋدىلەشكەن ئىشلەپچىقىرىش سېتىش مۇلازىمەت زەنجىرىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەرقايسى چوڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىغا تايىنىپ، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتتى. شىنجاڭ شۈنفىڭ تېز توشۇش چەكلىك شىركىتى بايانغولىن ئوبلاستلىق شۆبىسىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لەن ۋېنخۇ مۇنداق دېدى: يادرولۇق ئىشلەپچىقىرىلىدىغان جايدىن مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزىمىز. مەخسۇس ئەڭ ئاۋۋال ئۇچىدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلانغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، نەشپۈتنى ئەڭ قىسقا ۋاقىتتا ئىستېمالچىلارنىڭ قولىغا يەتكۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىۋاتىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئەنخۇي ئۆلكىسى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدە جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى گۇما ناھىيەسىنىڭ مەكتەپ تەربىيەسىگە يۇغۇرۇپ، ئۆزگىچە ئىستېتىك تەربىيە دەرسى، كۇرژۇك پائالىيىتى ئارقىلىق ھەر مىللەت ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ مەدەنىيەتتىن ئوزۇق ئېلىپ خۇشال ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ياردەم بەردى. گۇما ناھىيەلىك ئەنخۇي تەجرىبە مەكتىپىنىڭ جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى 14 ئۆزگىچە كۇرژىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. جۈملىدىن خۇاڭمەي تىياتىرى كۇرژىكى، پەرىزاتلار، ئايال كوراگان، گۈل قاتارلىق كلاسسىك تىياتىرلاردىن ئارىيە تاللاپ، ئاساسىي ماھارەت، بەدەن ھەرىكىتى ۋە ئاھاڭدىن باشلاپ چىڭ تۇتۇپ، مەشىق ۋە رېپېتىسىيە قىلىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرستىن سىرتقى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتتى. ئوقۇغۇچى مەرھابا مەمەت توختى مۇنداق دېدى: قايتا قايتا مەشىق قىلىپ، ئەنئەنىۋى شىچۈ تىياتىرنىڭ گۈزەل مېلودىيەسى ۋە بەدىئىيلىكىنى ھېس قىلدۇق. شۇنداقلا جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە بولغان قىزىقىشىمىز تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى. مەكتەپ خۇاڭمەي تىياتىرى كۇرژىكىدىن باشقا يەنە فېڭ ياڭ فېڭ رەسىمى، كۇلالچىلىق، خەتتاتلىق قاتارلىق كۆپ خىل ئۆزگىچە كۇرژۇكلارنى ئېچىپ، ئەمەلىي مەشغۇلات، مەدەنىيەتنى تەشۋىق قىلىپ، چۈشەندۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارغا ھۆسنخەت يېزىش، قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى ياساش جەريانىدا جۇڭخۇا ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇردى. ئەنخۇي ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، گۇما ناھىيەلىك ئەنخۇي تەجرىبە مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋاڭ لى مۇنداق دېدى: ئۆمەك تەشكىللەپ ياردەم بېرىش، ياشلارنى يېتەكلەش قۇرۇلۇشىدىكى ئۇستاز شاگىرت قوشماقلىشىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئىستېتىك تەربىيە ئوقۇتقۇچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، ھەقىقىي ياخشى ئىشلەيدىغان، كەتمەيدىغان ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمى يېتىپ كېلىش ئالدىدا، ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى بايراملىق بازارلاردا سېتىۋېلىش، سېتىش تەڭجانلىنىپ، مال تولۇق باھا مۇقىم بولدى. قورغاس ناھىيەسىدىكى بىر چوڭ تىپتىكى تاللا بازىرىدا بايراملىق تاۋارلار مەركەزلىك تىزىلغان بولۇپ كۆزنى قاماشتۇراتتى. تاللا بازىرى جۇڭچۇ بايرىمىدىكى ئىستېمال قىزغىنلىقىغا قارتا خىلمۇ خىل يۆبىيىڭ مەھسۇلاتلىرىنى يېڭىدىن بازارغا سالدى. شىنجاڭ قايماق يۆبىنى، قېتىق يۆبىڭى قاتارلىق يەرلىك ئۆزگىچە يېمەكلىكلەر ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. تاللا بازىرى مەسئۇلى